lañ ci taamu waaye day wér daal. Léeg-léeg nga dégg ñu naan kuy luye mutul imam, te ka koy wax kat mu ngi ci mazhabu imam malik, te xam na ne imam malik nekk na madina ba xëy dengamam faatu musul am kër ci lu yaas la dëkk. Ay jigéen ñi déet bàyyi leen li ngeen di wax, xele yi déet bàyyi leen li ngeen di wax, wormaal leen imam malik ngeen naan ko lu yaas mutul imam. Te lu yaas mot imam ba jiite madina, lu yaas mot imam ba jiite mazhab malik muy imam malik. Ay mbokk julit di seetleen li ngeen di wax, yal na yàlla yërem ñu yërem leen. Ah imam Babacar, tey de ñu ngi waxtaan ci ngénte, loolu moo tax ñu ne nag nguur yàlla ne na moo koy mayee, kattanu doomu aadama munu koo may kenn. Kadalika yàlla waxaat na ne doom yàlla koy mayee, kattanu doomu aadama munu koo may boppam. Ba tax na ku yàlla may nguur booyeboo rek nga ñaanal ko, nga ñaanal ko jàmm ak salaam. Loolu rek mooy sa jàmm. Ñaanal bi nga koy ñaanal jàmm ak salaam du pour moom de, mais yàlla moo ko digle, yonent bi digle ko, sahaaba yi digle ko, taabiina yi digle ko. Imam Babacar nañ jàng ki nga xamante ne mooy Fudaylu ibnu Iyad ci taabiina yi, ci góori yàlla yi nga xamante ne dañu ne suufi lañ doon dund, mooy Fudaylu ibnu Iyad di deddu léppam jublu yàlla bàyyi àddina. Daana wax na isa ra'ayta rajulan, soo gisee góor yad'u li sultaani, muy ñaanal bóor bi jàmm, fa'lam annahu min ahli sunnati, xamal ne kii julit piir la, xamal ne kii julit piir la. Waaye isa ra'ayta rajulan, soo gisee benn wëndëng yad'u ala sultaan, muy ñaanal bóor bi lu bon wala du ko faale, fa'lam annahu min ahli lbid'ati, ñooñu mooy nitu bidaa yi nga xamante ne yonte bi wax na seen mbir kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi nnaari, mooy ñooñ safara. Ah ku mu neex na nga tànn nga nekk ci ñooñ aljanna, ku mu neex nga tànn nekk ci ñooñ safara, ndax inna hadaynahu najdayni. Mbir mi nag soo koy def, wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza, lépp lu waay di def su fekkeen yàlla taxul nga di ko def, maa weeg buur bi, maa ko màggal, maa ànd ak moom, mooma woo ci jàmm ma wuyu ko, lépp su fekkeen def nga ko ci sa intérêt bopp, yàlla du la ci fay. Ndax wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihi al'ala wala sawfa yarda. Lu waay di def daal na ne yàlla moo ko tax, maa julli ngir yàlla, maa woo ngir yàlla, maa topp buur bi bañ koo opposé, bañ koo dénoncé ngir yàlla. Loolu daal yàlla moo tax nga koy def. Kon yàlla nee na mooy maye nguur, yàlla nee na mooy maye doom. Yonent bi sal sam nee na man kaanat indahu nasiha li zi sultaanin fala yubdihi alaaniyatan. Muhammad salallahu alayhi wa sallam, yàlla nee na ko waxal ne képp ku am laabiire bu muy wax buur, bu mu ko dénoncé public, bu mu ci rajo, bu mu ci minbar, bu muy feneen, mu ne man kaana ku nekk na indahu ca moom nasiha laabiire li zi sultaanin, ñeel ku am pouvoir, fala yubdihi alaaniyatan, bu mu ko public, journal bu mu ko ci def, minbar bu mu ko ci def, internet bu mu ko ci def, fala yubdihi alaaniyatan wal yaxlu bihi na wéet ak moom rek. Hadis bi fan la nekk, kan moo ko génne? Imam Babacar hadis bi Ghazali moo ko génne ci Ihya Ulumuddin, ak kan? Barbahaa'i génne na ko ci Kitaabu Sunnati, ak kan? Ak Hafizul Iraqi génne ko ci Hamlul Asfar lil Asfar fi taxriji ma fi lihya min al axbar. Kon li ma ci am daal ne ni lii la yax, lii la yàlla wax, lii la téere yi bind. Ku mu neex nga tànn, ku mu neex nga bàyyi, waaye tànn bu baax naal mooy sa njëriñ. Mbokk julit yi, yéen a ngi déglu rajo Sénégal, kaddu gi di bàyyeekoo fii ci Makka, seen mbokkum julit Ahmad Haruna Li di leen defal waxtaanu fajar. Ah bismillah. Léegi nag ñu ñëw ci ngénte al aqiqa, daanika mu ngi mel ni tabaski. Tabaski tuddi nañ ko al udhiya ngir gàtt bi

0: waaye ca mi ngi leen mu nekkoon nako Youssouma jigéen dur waa maman loo wax merci beaucoup ay ca léegi nag gars yi boo yeewoo war ngaa sant yàlla suñu borom waaye nag damay bëgge bu baax suma mag suma xarit mi ngi may bàyyi xel kooku mooy Aline Ndiaye mbokk ndeyu Ndeye Fatou Ndiaye Aline maa ngi lay nuyu bu baax ma ne ko ci yar na sa jàmm yàgg Ndiaye nee na yàlla sunu borom kenn la balaa bëgg ñu wóolu ko te gëm ko
1: yàlla moo yeeme manu rafetal yéene
0: lu am yàlla la
1: yéene nekk la nañ fexe nu mu yéwene
0: barke Serigne Bamba damay pëtt xel saa ñu rof galañ yi
2: mënuñoo parler
0: déggal mani Papa Diouf loo wax

jerejeuf cham ci saytu jurgi ci radio senegal international mbokk ak xaridi taxaw beure seug beure de toutes les façons nañu beure te faw jël am dudu mbay ngi ci bir kër gi borom